0: ესეთ ხა აი ეს დრო მიყვარს ძალიან და ჩემთვის იდეალური ფერია
1: რომ მწვანე ფერი ანუ მე ნუ ყველა სავის ფერი მოწონს რა
2: გეტყობათ რომ მწვანე ფერი
3: 쇼타 씨가 사랑하는 여름의 로시카. 혼자만 알기 너무 아쉬워 사진을 시작하게 되었다죠.